cause ain't it party? Show no party.

0: kućne potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI Radio.

0: Hit Central. Marketing. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Hit Central. Marketing.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
3: Godina.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. 3 muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati i 1 minut, pa pravo vreme da se napravi jedna dobra kafica, a i naravno da vam poželimo dobro jutro. Ako mene pitate, kišova pala je baš nekako pravo vreme i dalje jutro, pa dosta naš može da ostane onako još u krevetu i da se dobro odmori, malo duži i da se odspava. I naravno, kad pogledamo, i ona ima baš dobrih stvari. Svakako čim prestane, a hoće, ima dosta dešavanja u gradovima, pa tako da odeća neka bude na fotelji, da se odmah presvučemo i pidžame, izađemo napolje, mi se družimo sve do dva, bucalo je sa vama, pa prelazimo odmah na dobru muziku i samo hitove, jer nam stiže Ajran u nastavku.

0: Central. Marketing.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central Marketing.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
7: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet, uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
10: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
9: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
11: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
12: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila. Chemoimpex.
13: Maksima.
14: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
13: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
15: Garancija do 20 godina.
13: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Sam hittar vi.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

Zeina, 10 sati 48 minuta i Teddy Radio. E pa danas nam je divan dan, našem beogradskom vrtu rođendan. I to ne bilo koji, nego jubilarni 90. A povodom toga, da znate, poklanjaju besplatne karte mališanima do 15 godina. Tako da roditelji, eto, jednog lepog porodničkog popodneva, malo šetnica, druženje sa životinjama i koliko vidimo bit će baš dosta aktivnosti za naše najmlađe. Pa ko dolazi, vidimo se tamo, mi idemo na hitove.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 11 sati i 3 minuta, pa i dalje vreme da kažemo dobro jutro, ono ako se neko sad probudio. A sad, pošto je 12. jul, dobili smo sve polufinaliste za svetsko prvenstvo u fudbalu. Francuska ide na Španiju, Argentina na Englesku, možemo slobodno reći sukob generacija nam sledi, Mbappe na Jamala, a ovamo Messi na Keina. Svakako pitanje se postavlja isto, da li će pehar u ruke igračima koji nisu nikad osvojili ili idu onim ruke koje već osvojio kao što su Mbappe i Messi.

0: Hit Central. Marketing.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Never.

Nedelja, 11:34, i ovaj ritam, šta će nam više ljudi? Ja, pošto nedelja uvek nekako dan za malo više odmaranja i ono planiranje gde ćemo, šta ćemo tokom ovih dana narednih. Evo, ako ste u fazonu malo da razgledate grad, vozite se autobusom, a na sve to vam vodič priča neke zanimljivosti. Imamo svaki sredu u Beogradu od 18 časova besplatno panoramsko razgledanje grada, tako da sredu smo rezervisali. To znači jedan dan manje za početak i za razmišljanje. A ono što nama sledi sad trenutno, Levi Mario, Too Little i Too Late u nastavku.

0: Beat Central Marketing
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

Teddy Swim, Mr. Know It All, 11 sati i 50 minuta. E, a svima nam isto razmišljanje čim krene kao jutro s kiša, to je da saobraćaj bude u fazonu, kao da smo svi početnici i da nikad nismo se seli u kola pre toga. Naravno, odmah je više vozila na ulicama, pa ajde mi da vidimo kakva je to situacija što se tiče glavnog grada. Ako smo se uputili negde, da vidimo, pošto je sad i stala kiša. Branko most, lagano trenutno nema gužve. Što se tiče gazele, ono standardna priča, ima kola ali se prolazi, autokomanda lagana, Slavija može. Bukvalno dvoje kola ima ljudi. Tako da, šta nam ostaje nego da pojačamo samo hitove i tedi glajdu nastavku.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 12 sati i 8 minuta, pa pravo vreme da kažemo dobar dan ljudi. E, stiže nam za 7 dana finale svetskog prvenstva, ono što je novina je istorijsko poluvreme gde će nastupati Madonna, Shakira i BTS, ali priključio se i Justin Bieber. Tako da vidimo mi da će to biti najgledaniji halftime show u istoriji, jer su ozbiljne imena na bini, a pogotovo što su dve prelepe dame sa njima. Inače, njihove pesme su i na našoj listi tokom dana, tako da čućemo ih, a mi nastavljamo u istom ritmu. Stiže nam pesma Weekend u nastavku.

To je taj ritam koji nam treba u pola jedan. E pa ljudi, pošto je nedelja i realno svima nam je u glavi samo odmor, pa imamo problema da smislimo gde ćemo da izađemo popodne. Evo da pripomognem malo, večeras od 21 u Botaničkoj bašti i besplatna projekcija filmova. I sad zamislite celu situaciju, lepša polovina, vi, foteljice, sokić, kokice, oko vaš šuma, noć pod zvezdama, pa nema lepše romantike. Još ako bude ono prljavi ples, neki film, idealna kombinacija. Svakako dobar izlazak smo rešili, pa ajmo da rešimo i dobru muziku.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
3: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemo-Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

12 sati 54 minuta, granulo je sunce što je onako odlično razvedrilo se, a da vidimo mi šta nas sutra očekuje. Kažu slično vreme kao i danas, red sunca, red oblaka, možda neka kišica padne, ali ono što je odlično, temperatura nam ide i do 31 stepen, tako da smo ljudi baš lagani.

0: Marketing. Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite odličnu priliku da do 12. jula kupite Xiaomi 17T po ceni od 69.999 dinara ili Redmi Note 15 Pro Plus po ceni od 53.999 dinara. Uz oba telefona očekuju vas pokloni. Gigatron.rs. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
3: Vaš auto nam veruje.
0: Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
5: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

uvek sjajna Lady Gaga, Runaway, 1 sat i 10 minuta. Kažu iz Automoto Saveza, gužve na putevima zbog turističke sezone i radova, bez čekanja na granicama, pa ajde mi da bacimo pogled na prelaz, da vidimo kakva je trenutna situacija, pošto svi znamo da se to menje iz minuta u minut. Sa Mađarskom gužva za kola na svim granicama, ista situacija je sa Bosnom i Crnom Gorom, odnosno na Crnoj Gori samo Jabuka je lagana. Gradi na izlaz, ljudi, ne vidi se kraj. Što se tiče Preševa, ako ste se uputili tamo, i izlaz i ulaz, pa dosta će se čekati. Što se tiče kamiona, standardno Horgoš, Kelebija, Batrovci, Šid, tu smo sa vama da se vozimo, da se družimo ove nedelje. Naravno, ako treba da čekamo, čekamo zajedno. Ajmo odmah da pređemo na muziku. Da, malo, prođe brže vreme. Baby Goodbye u nastavku.

A lagana nedelja, mi nastavljamo u vrhunskom ritmu i ovaj sat stižu nam samo hitovi za hitovima, a pošto nam se bliži dva sata, red je da dočekamo sa ovako jakom pesmom Reality u nastavku.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije. Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
10: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja, Kemo Impex.
11: Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

TDI. Само хитови.

0: Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je utorak, stigao je jul, sedmi po redu, kao i 215. izdanje Top 20 liste. Rekli smo da ćemo i ove nedelje, a boga mi i sledeće nedelje, da nastavimo jaku žurku, jer tu je naša dobra, slatka, stara garda, onaj najfiniji mogući oblik ove Top 20 liste, Kotur!
2: Sad ja moram da razmišljam koji sam oblik, da li sam kocka, prava, pravogodi,
1: kvadrat. Ne, ti si ona, što ja kažem, stara, dobra škola, prava škola. Što Hari Matahari kaže, staromodni tip, najbolji tip.
2: Dobro. Da, hvala ti, Bođo. Lepo je najava. Lepo je biti u ulozi neko da te najavi. Hvala tebi. Ej, naravno, sa moje leve strane, ako gledate TV desne, jedna jedina neponovljiva, sjajna Anastasija Bađa, veliki aplauz.
1: Hvala, hello, desne narode. E da, pa ništa, ajde mi da počnemo više ovu Top 20 listu, dovoljno smo se ishvalili, da se ne lažemo. Da pređemo na ono zbog čega smo ovde, to je muzika, evo, u Out listi. Nažalost, posle 14 jakih nedelja ispadaju nam Bebe Rexa i Faithless New Religion, tako da ajmo kratko da čujemo Out listu.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: E, sada već da pređemo na pravu stvar. 20. mesto, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. 13 nedelja, ja sam vas da pričala, Koture, da je to barabar sa ovom što je ispala Bebe Rexa i New Religion.
2: Ne znam, ali meni kad god kažeš Jennifer Lopez, ja se setim onog klipa.
1: Jennifer Lopez. Baš sam tokom jedne Top 20 liste to rekla, ubacili smo isečak, bilo je top, Zuki, naš producent koji je tu sa nama, naravno.
2: Možeš da ponoviš, apsolutno, i zbog meni za ljubav.
1: A je sad Koturo za ljubav. Idemo na 20. mesto, Save Me Tonight.
4: Jennifer Lopez! Jennifer Lopez!

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Naravno, čim neki hit ispadne, to znači šta?
3: Da se neki uvlači polako, onako tiho, ali možemo da slobodno kažemo da je jedna zaista sjajna pesma i ja verujem da će se kotirati.
2: Meni je onako malo malo je pesmica. U pitanju je Sorry Papi od Topic

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
5: Top 20.
6: Sorry papi.
7: Nije sorry papi.
8: Kako voli da se zafrkava, pa to je neviđeno.
9: A što volim da sad najavim ovu pesmu?
8: Ajde.
9: Dolce Vita.
8: Dolce Vita. Bukvalno nema restorana koji nema naziv Dolce Vita, pa tako i pesma na
9: Poslastičarnica Dolce Vita.
8: Bukvalno, nije reklama, nije sponzorisano. Kamo lepe sreće, ljudi, idemo na mesto broj 18. Dolce Vita.

0: Jazzy.
1: Ne može, ja mislim top 20 ili bez Jazzy ili bez Calvin Harrisa, realno.
0: Ne može, pa zajedno onako u konjukciji, ako možemo tako da kažemo. Ne, pa pošto kaže ono, znaš, u konjukciji za određene planete i tako dalje, ili kolaboraciji, Calvin Harris i Jazzy su napravili jednu satisfakcionu pesmu koja se zove Satisfied.
1: Mesto broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Kotur kaže kolaboracija, ja kažem kolaboracija narode, ali naš Ogi koji trenutno nije tu, on sunča zadnjicu na Kamenovu kao što treba, tako da ako ste u Crnoj, u Gluteus Maximus, ako ste u Crnoj Gori, slobodno posjetite TDI otvoreni studio. On inače voli da kaže ne kolaboracija, nego saradnja, tako da ja ću sada budem Ogi da budem
2: na foru saradnja. Ja se slažem sa njim, treba koristiti isključivo samo naše reči, ali ja volim ove termine da često, pošto se stalno koriste u svakodnevnom televizijskom, da ne kažem, medijskom nebu.
1: Dobro.
2: Onda volim onako da ih malo i podražavam.
1: Jel?
2: Ali treba i naučiti šta znači reč kolaboracija.
1: Apsolutno.
2: Zatreba će vam na nekom kvizu.
1: To je tek jedna duga priča sama za sebe, ali pričat ćemo drugi put. Sada ćemo muzika, jer smo već stigli do jednog presjajnog hita koji mene uvek ljudi tako dobro razdrma, verujem i vas, po komentarima na Viberu, na društvenim, a to je naravno Cynical od Offenbacha i Sofijan Pamart, mesto broj 16.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Daj mi čaše da lomim koture.
2: Šta ćemo da lomimo?
1: Lomimo čaše, flaše, šta nam se pod ruku nađe, jer smo stigli do prvog retro hita za ovo 215. izdanje Top 20 liste, a to je to model.
2: Eto, dok se Anastasija ovako topi svuda po svim atomima, ja ću vam najaviti retro hit koji ide i koji ćemo slušati u narednih nekoliko minuta. Dakle, Another Love, to model.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Tri nedelje je na listi, a već je skočio sa 20. na 15. mesto sveukupno.
3: Skočio ili uskočio, kako god. Dive Into Me, Alok & Khalid, 15. pozicija.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Jesi upamtio s prošle top 20 liste što znači home wrecker?
3: Apsolutno.
2: Jel jesi?
3: Mislim da sam negde na nekim društvenim mrežama video isečak iz... Sad mi je stao mozak, iz serije gde glumi Zendaya, ona Euforija.
2: A, da,
3: i ona kaže u nekom trenutku home wrecker.
2: Jel?
3: Neko, da li je moguće da me našao ovaj klip kad smo pričali o tom?
2: Ozbiljno, ovo je Pukalno. Top, ovo je top. Znači, suđeno je, ljudi, da. Suđeno i da ovu pesmu slušamo. Upravo sada na mesto broj 14 stiže nam Somber.

0: 20. 20.
1: Lista na
0: TDI Central. Marketing.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
3: Vaš auto nam veruje.
2: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta, očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Maxima. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Lepo, lepo. Evo, hoćemo i ovo da kad nazovemo kolaboracijom ili saradnjom, kako si zamislila ovo najavu?
3: Ovo što nam stiže?
2: Da.
3: Pa, ajde, ja ću da se držim saradnje.
2: Neka bude saradnja. Ajde, saradnja Martin Gerixa i Ed Sheerana je iznedirila pesmu koju puštamo na repeat, jel tako?
3: Koju puštamo na repeat i to je šalica, pošalica, forica, jer se pesma zove Repeated. Bravo, Koture, evo, ruka za tebe.
2: Hvala.
3: Da, nek si mi živi zdrav.
2: Rukuju se, rukuju.
3: Oni koji putuju. Mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Da. E, da. Ali sad...
2: Ne.
1: Da vidi. Ako
2: ne mogu.
1: Ako najavimo ovako, ispršće da je platio nekoliko miliona evra. Ovaj čovjek definitivno ne silazi sa liste, pa čak i kad siđe, on bude u retro hit.
2: On se nađe. Znači, to je ona senka koja nas vazda prati. Možda je nekad ne vidimo, ali ona je tu. A sad pravi znaju da je to David Geta. Ko ne zna, dobrodošli. Ovo je Top 20 lista, 215. izdanje.
1: I by upravo, David Geta.
2: By David Geta, bukvalno. Ođu će mi taj čovjek pošalje pare što ga ovoliko sponzorišemo i volimo. Zara Larsson zajedno sa njim. This one's for you. Retro hit broj 2.

0: Matej, samo hitovi.
1: Pa da se podsjetimo. Ajde, od 20. ka 10. poziciji idemo na kratku retrospektivu.
2: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, na mestu broj 20.
1: Deveta pozicija za novitet ove sedmice, topik Becky G, Sorry Papi.
2: Om, Dolce Vita, pozicija broj 18.
1: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy, mesto broj 17.
2: Offenbach i Sofian Pamart, Cynical, na mestu broj 16.
1: 15. pozicija za Loki Khalid, Dive Into Me.
2: Somber, Homewrecker, mesto broj 14.
1: One Republic, Need Your Love, mesto broj 13.
2: Holly Humberstone, To Love Somebody, na 12. poziciji.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat, mesto broj 11.
3: Lista najaktuelnijih singlova, Top 20, samo na TDI Radio.
2: A sada naravno da pređemo na top 10 od ovih naših top 20 hitova. 10 ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je top 20 lista. Danas sa vama tu je Kotur.
1: Ćao.
2: Tu je Zuki. A ja sam Bađa, zdravo. E sada se mi vratimo na 10. mesto, smo stigli i tu nas čeka The Bossa Magnetic. I bit ću najiskrenija sa vama, nisam na početku gotivila ovaj hit. Vidim da se neki ljudi slažu, ali onda, ovo je onaj tip pesme koji posle drugog, trećeg slušanja uđe ti pod kožu. Kreneš da vajbaš.
1: Znaš, ako ide na prvu, vrlo brzo će se izgubiti.
2: Misliš?
1: Ovako, kad se malo ono što se kaže krčka u vašoj glavi, onda tu i ostane neko vreme.
2: Sviđa mi se kako Koto razmišlja, ljudi, da. Idemo zato The Bossa Magnetic na mestu broj 10.

0: 20. Lista na TDI Central. Marketing. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impact! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Jesam rekao da runway diže, da li sam slagala? Nisam. Nisam.
2: Apsolutno da ne, apsolutno. A sada dolazi prostor za dve dame, od kojih je jedna Madonna.
1: A druga?
2: Sabrina Carpenter, tako da izvini, molim te.
1: Ok, za one koji nisu nešto dugo pratili top 20 listu, ovdje je ljudi interna fora da Kotur namuči muku da izgovori Sabrina Carpenter, ali zato je sad, evo, čuli ste iz prve.
2: Apsolutno, i još ću da kažem i naziv pesme. Bring Your Love, mesto broj 7. Ask yourself that.

0: Mojitoj.
1: Joj, ja ne znam da li je ikad postojala, evo, ko tu da ti me ispravi, neka grupa, neki izvođač, da je imao svetski broj fanova koliko BTS. Znači, oni se bukvalno zovu armijom.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
5: Gigatron.rs

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Matej Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: Ok, to je bio treći retro hit. Eto ljudi, vidite, Kotur nije slagao. Rekao je da će biti SBT na šestom mestu, bit će kao retro hit broj 3. A sada mi da se lepo vratimo na regularnu listu, jer smo stigli do petog mesta i tu su nam se našli Hugel i Salt od Jamaican Bam Bam na mestu broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Ja ne znam šta je meni što je ovoliko uzdišem, može me oprostiti.
3: Zapravo da ti kažem, svašta će nešto ljudi pomisliti. Mislit će da kao trčimo ovdje krug oko studija i onda uđemo da...
2: Ljudi,
3: kao neka opkava da je
2: evo, ako vas zanima, bila sam kad sam dolazila do posla, uletela sam u jedan tako nezgodan taksi. Čovjek me vozi po cijelom gradu, ja ne znam je li on se pravi šuntav, misli da ja ne poznajem grad, pa kao skrene levo, a znam da ako skrene desno skratit će put, tako da i mene i dalje drži ta muka.
3: Da, ja mislim da je definitivno čovjek možda je pomislio da ne poznaješ dovoljno Beograd pa je hteo da te upozna.
2: Da.
3: O tvom trošku.
2: Nekad. Nekad mi izleti mamin bosanski, može biti do toga da je.
3: Moguće.
2: E, ali dobro, evo nešto što smiruje živce pa i od nas ljudi.
3: Molim te ko Boga, kad je mamin bosanski, daj molim te najavi na maminu bosanskom ovu sljedeću pesmu.
2: Jo majko.
3: Ajde, možda se koncentriš.
2: Znate kako bi ona rekla? Ona bi rekla... mjesto broj 4, another talk to you, Anastasija, šta je ovo? FT 54 Ultra.
3: I kako bi Anastasija ovo rekla?
2: Ja bih rekla, mama, kaže se another talk to you, featuring 54 Ultra na mjestu broj 4.

0: 20 najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ja sam rekla da ima jedan hit gdje se lome čaša, ali sam pogrešila jer ima jedan jači, ljudi. Ja uz ovu plaću. Evo sad kad je pustimo, ja ću suze da ronim zato što je toliko emotivna i ovaj čovjek ima toliko emotivan glas, a to je Teddy Swims.
3: U toku prošle emisije kada smo radili top 20, meni je stigla jedna poruka koju nisam ni video.
2: Dobro.
3: Jedan prijatelj mi je rekao da nas sluša, da nas gleda i da voli hitove sa Teddy-a i pogotovo je pomenuo Teddy Swimsa.
2: Srce moje.
3: Apsolutno.
2: Pozdravi poljupci.
3: Pozdrav za Dekija. Deki i ostala ekipa, oslušat ćete, eto, top, došli smo do top 3 u top 20, ali prvo idemo na treće mjesto, najavili smo ga, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: Mr. Know It All, a odmah potom za njim Charlotte Cardin i The Way We Touch na mjestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, naravno, ne možemo još da završimo listu jer nas čeka i poslednji četvrti retro hit za ovo 215. izdanje, a u pitanju je jedan hit od prošle godine koji ja mislim da iz frižidera iskakao, iz WC šolje iskakao, narode.
2: Iskače i sad.
1: Iskače i sad, a u pitanju je Doči i...
2: Anksioznost.
1: Anxiety. Kao retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Koture, hoćemo prvo da najavimo pobednika ili da se prisjetimo?
2: Ja mislim da je bolje da se mi prisjetimo, pa ćemo onda da vas malo još držimo u neizvesnosti.
1: Idemo na rekapitulaciju.
2: Mesto broj 10, Bossa, Magnetic.
1: Kangs i Teofilus London, Galaxy na mestu broj 9.
2: Doči, Lady Gaga, Runway, mesto broj 8.
1: Mesto broj 7, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: BTS, Swim, šesta pozicija.
1: Na petoj poziciji, Hugely Solto, Jamaican Bam Bam.
2: Another Talk to You, featuring 54 Ultra, mesto broj 4.
1: Mesto broj 3, Teddy Swims, Mr. Know It All.
2: The Way We Touch, Charlotte Cardin, mesto broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
1: E, i sada najavimo pobednika. The Second Voice i Let Me Be. Prošle nedelje na prvom, ove nedelje na prvom. Ljudi su poludili s ovim hitom.
2: Zašto ste toliko na prvom mestu? Oslobodite prostor za neke druge. Šalu na stranu, super što su na mestu broj 1. A vi ljudi možete da nam se pridružite tako što date svoje predloge. Možete da glasate. Sve to preko naših TDI kanala. Samo kucite TDI i već vam se ti kanali sami ono.
1: Tako kasni. Je, TDI Radio na Instagramu, na TikToku, pišite nam, šaljite predloge, mi smo tu, a svakako za Top 20 listu se čujemo već sljedeće nedelje.
2: Čujemo se, čao svima.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. TDI Central. Marketing. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na četiri lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Central Marketing. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
2: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
1: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing.
1: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji, 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
2: Autoklime i još puno drugih

Central. Marketing. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: počuj, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketingcacaket@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.